0: sang bisan sin o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

0: ikaw lang ang lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma kung hindi ikaw.
1: Kaginahigugma kung man ikaw.
2: My love, stay. You and I.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinali.

0: sa mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi na galin kay Carlos. Kag ang magadala amo si Elmer Obaldo.

0: gidbakig bato ni Janine nga sa iyang ngalan ang titulo sang balay. Gani siya ang magapanag-iya sini. Suno sa laye nga kun ang maglibid partners nakapundar sa mga propiedad sang panahon nga sila nagaupod, mahimo ini nga tungaon sang 50-50 ukon ini ginatawag nga co-ownership. Apang suno kay Corey, siya ang nagabayad sa balay kag duta. Suno sa abogado nga gipalapitan ni Corey, ginahanglan may mga pamatuod gid siya nga matuod nga siya ang nagabayad sini. Ginahanglan nga ipakita niya mga resibo sa korte bilang pamatuod kung ano ang dangtan sining kaso. Korte lang ang magkadesisyon. Kutob talag diri ang aton pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamog niya salamat sa wala untat niya pag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, ako ang tag-iya. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuy sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Corey, Angeline Buenafe, Janine, Lidilia Miranda, Avery Kagmama, Ernadesina Amiga, Jax, Sister John Bironque, Papa, Elmer Ubaldo, kaupod man si Kuya Kinit Oy, Melvin Proteña, kag Earl John Liva, ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Proteña, kag ini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
1: May music na, may balita pa! Kampiyon!
2: Kampiyon sa balita!
3: Kampiyon sa music!
4: Kampiyon sa kalingawan!
5: Kampiyon sa serbisyo publiko!
6: K5 News FM!
7: 88.7

KK5, Kalingawan sa Barangay at Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7.